Gujima chebe rin, kwebe sim la dong lang lang ki chol nan si char chong su nan xia, kong nin yeb nan ba to jen na xiu yin.

Gujima chebe rin, kwebe sim la dong lang lang ki chol nan si, char chong su nan xia, kong ni nyeb nan ba to jena xiu yin.